02282877 o tog numero fon chile da ya jogo to maga na rodo dining mai ako dining mai maga na rodo de mi ngot na to po po ka ka ka ka to e chile ya no rida e de sta ko ke ai den e autora ka maru de te ke ta to no ru mai te maki o te tani Tūki tūki rātio tū cancer e rō tētua o tētua tōwea. The prostate cancer, the lung cancer, the cervical cancer o te waini, the breast cancer, tūki tūki e mea kāro o te kai. Te rā o ki runga o e tātō, te kimi rāwenga e a, te kimi rāwenga, te kimi tōturu, te rauka mai, te rāwa ngō ki e, me ka inu wai rākou, me ka kai wai rākou, me ka ere ka wai, tūki tūki te au tau rūro ka roko mai. Te rā ua i e tātou, ia ke aka mai te patipati, ia ke aka mai te ere te arawe te tōte, te uriuri manta kotu, te pukupuka atu te tōte, ea te tau tūro ka roko mai, nō te makine, ea te iti tangata kuki ane norira, ia ke aka mā, ere pati pati tau turu. Te rā ua, kua ua hoa te e pukupuka atu nei ki tātou, ka oki a hoa mai e ka pukupuka ki tātou, a te e maasara ane, e a paraparau e a e paraparau ngā te rautonga, e maasara ngā mātonga te taki. A te e paraparau nei, i te āpango te orono, i te wātu ki te ora itu, tā tātou programu kuka areni, nō runga ki te Cook Island Health. Ina, te rauka nei ako te akamitaki, te ako uke ako te akamitaki ki te Pacific Health and Welfare, e pera katoa te Ministry of Health, no te akamitaki a ngā nurira, e te iti tangata, e te iti tangata. Me kāre koto e marama i tō koto oranga e te tauturu ungunga te kopa oranga kopa paia, ia ke akama. Ere ki te toa te arawe ki te toa te uri uri mana ku puka puka ui ui anga ia ke aka mati ui anga ui ui anga e nōrunga i te ora anga kopapane i toko tō ora e ora anga ngote me mara koto ui ui anga ngara koto i kite no reira e autara aka maharuru te ke koto kā totoa i nā te pōne te tātou ora te rā ua ke aka mete ki mai te toi e tātou kā totoa ki roa ua tu tātou ora anga Te rā ua, te au kōputanga te iu, te tumatitanga, te atua te aro i koto kātotoa. Tō rira, ko mai nei ako o te hea, e wewe aro atu nei koto te a e nei, te ere mai nei te samae, a me kare uki u a hoa uau, ana tomato oiri i West Auckland nei, te rā rāki. Te karaka te au maanga tantanu ere, te au pūrākau, uārākau ere, te uaia, koe inu wai rānto. Te rā ua, te māna konoko ne ewe, te ākono kono ere, mēra koto e koto e tokoto ngutu are, te au māma, te au pāpā, e tā tātou au tamariki ngō te mea, o te tamariki, tō rātou, tō ato te tūmai ne. Nō rea, te rauko ne au te akamitike tō tātou mi tō atua, nō rea, ngā roto me uki ai te a akamite ke ngā te pakata toa. I nā kua au te e ko mai ne, te e vewe a ro atu ne ki koto kāta toa. E te a o mai a te a e pitama ne utu mai ne, a te masara kua arawe a ko tātou norira, kia orana e kia manuia.